0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhane er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhane, den smarte måde at få det fikset på.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: For helvede, man, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hører du noget?
20: Ja, jeg hører noget.
19: Du har vundet 1 million her i weekenden.
20: Er det rigtigt?
19: Det er rigtigt.
20: For helvede, man. Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
20: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
19: Ja.
21: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
9: varer
8: på
9: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv at se der.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: alle tiders bedste.

FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Du lytter

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Somebody.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Alle tiders bedste sange.

Velkommen til søndag morgen på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig med masser af gode toner frem mod klokken er så 10.00. Og vi startede som en dagen, eller morgen kan vi også tillade os at sige det, med Prince og When Doves Cry. Inden klokken den bliver 7, så kan du se frem til toner blandt andet fra Black Box med Right On Time. Vi skal nyde David Bowie med Young Americans. Katy Perry giver os rar, og så bliver det hot chocolate med Everyone's a Winner, baby. Allerførst, en lille sjæler her fra Check That. De kommer og giver os Back for Good, og med den, godmorgen og velkommen til.

Newscast, her er min sang til dig. Og på vejen af alle jer derude, så siger jeg dig bare mange, mange tak for det news. Dejligt nummer. Før det, så var det en af verdens allerstørste boybands gennem tiderne, nemlig Check That, der gav os back for good. Vi skal en lille smut tilbage til de glade 70'er, knæhøje karse, kassebukser, en lille klud omkring hovedet eller halsen. Ja, mange måder, man kunne bruge den på dengang. Det er nemlig Hot Chocolate, der giver os everyone's a winner, baby. Godmorgen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

en fantastisk musikvideo, hun har lavet til det der nummer Katy Perry, der gav os rar. Før det, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero og Hot Chocolate med Everyone's a Winner, baby. Det er her, der får lov til at fortsætte musikken denne søndag morgen. Det er det, når de synger Hunting High and Low. Yeah.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
7: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
8: Og lige her på Radio ABC.
9: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.

En fantastisk kunstner, som vi mistede alt for tidligt. David Bowie, der gav os Young Americans før det. Så det er her, Hunting High and Low. Så er der danske toner. På et tidspunkt, der vandt de DM i rock, og så gik det ellers derfra. Det er Miss Lizzy med 11.07 p.m.

Ritchie Valens gjorde denne ekstra, ekstra populær. Her var det dog den gode gamle original for Los Lobos og La Bamba. Det var også Dizzy Miss Lizzy med 11:07 p.m. Vi fortsætter med de gode toner derinde igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det Black Box, der giver os Right on Time. Godmorgen.

0: nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig

0: burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Stevie Wonder, der fortsætter musikken med I Just Call to Say I Love You.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Stevie Wonder. I just called to say I love you. Mit navn er Jens Mundberg, og vi er hostet til klokken 9:10 med masser af godt musik. Og den næste times tid kommer til at indeholde toner blandt andet for Chesney Hawks, the one and only Henning Stark, Whatever Gets You Through the Night, Shaggy med Angel og The Hughes Corporation. Giv os Rock the Boat. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst så skal vi nyde toner fra Nick Kamen og I Promised Myself. I promised.

En rigtig god fortolkning af det gode gamle Kai Normann Andersen nummer Når lygterne tændes er præsenteret af Lars H.G. Før det, så var det toner fra Nick Kamen og I Promised Myself, og som lovet for et øjeblik siden, så fortsætter vi med The Hughes Corporation. Det er et lækkert beat, er nemlig Rock the Boat.

0: Nu præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansen-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Han formåede at blande rapmusik med godt gedin pop. Her var det Shaggy og Angel. Før det, så var det Midnight Oil og Beds Are Burning og The Hughes Corporation Gas Rock the Boat. Vi fortsætter med de gode toner. Jeg skal nemlig nyde Hulu's and the News. Her kommer de med Stuck With You.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Hos ejendomsmægler firmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
3: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
4: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
5: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller hardyplank til kun 79,95. Excel Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
6: All inclusive. Fredag aften.
7: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
6: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.

Det er godt nok en god gammel klassiker fra Alpha Will Forever Young. Det var også Henning Stærk, der gav os Whatever Gets You Through the Night. Inden nyhederne er her klokken 8, så skal vi nyde Marvin Gaye med Sexual Healing, men allerførst skal vi have lidt rock og roll. Vi skal nyde Chesney Hawks og The One and Only. Godmorgen.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå?

0: som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
3: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så blev klokken 8. Vi skal have fat i dagens første nyhedsudsendelse med nyheder fra både ind- og udland, krydret med en dugfrisk vævesigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgen- og formiddagsradioen, den åbner vi med toner fra Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Men allerførst er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: De omkring 400 medarbejdere, der mister jobbet, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har på Øretange, lukker, er allerede eftertragtet. Det skriver DR Nyheder. Ifølge fagforbundet 3F Holstebro Lemvig har flere virksomheder meldt sig med job. Fagforbundet håber, at alle 400 kan være i nyt arbejde inden for et år. Samtidig arbejder Lemvig Kommune på at få etableret en mulig ammunitionsfabrik, når den nuværende virksomhed lukker. En 49-årig mand kom i går alvorligt til skade ved et overfald i Kolding i går eftermiddag, det oplyser Sydøstjyllands politi. Kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt i nærheden af gerningsstedet. Politiet vurderer, at overfaldet bunder i et internt opgør. Nu søger politiet eventuelle vidner til overfaldet i Kolding. I går stod tusindvis af mennesker i timelang kø for at sige sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. Ventetiden på at komme frem til Slotskapellet i Oslo var cirka 7 timer. Mindst 4.500 mennesker besøgte kisten i går, og køen til Slotskapellet var på et tidspunkt 1,2 kilometer lang. Kong Harald bliver begravet på onsdag i Oslo Domkirke. I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet, og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: I denne dejlige søndag på Radio Alfa, det går vi selskab med en fantastisk stor stemme, som ja, desværre faldt i misbrugens store sorte hul og døde alt for tidligt. Husk lov, har vi stadigvæk musikken. Det er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Inden klokken nemlig 9, toner blandt andet for Kenny Loggins med Footloose, R.E.M. Losing My Religion. Vi skal nyde Ike and Tina Turner på det fantastiske nummer Nutbus City Limits. Og Amy Winehouse og selskab af Mark Ronson på nummeret om Valerie. Allerførst, så er det Bon Jovi her med Always.
1: This Romeo is bleeding.

som sædvanlig, så er det Steffen Brandt i den vokale forgrund for TV2, når de gærs popmusikernes vise. Vi kunne også nyde toner fra Bon Jovi. Det gærs Always. Så er der nostalgi i luften her fra Tavares og More Than a Woman. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

En fantastisk duet her for Amy Winehouse, der er selskab af Mark Ronson på nummeret Valerie. Før det, så er det Queen, Radio Gaga og Tavares. More than a woman. Ja, med det forspil, så har du nok gættet det. Roy Orbison, you got it. Every day.

0: Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv, Sydjyllands bedste loppemarked.

Power. Det er Ike & Tina Turner og Not på City Limit. Før det, så er det toner fra Roy Orbison og You Got It. Vi tager turen hjem til vores egen lille kongerige igen. Her skal vi nyde toner fra Love Shop. Vi skal have fat i nummeret om Pia Larsen. Godmorgen.

landede den største pladekontrakt, verden nogensinde havde set tilbage i det herrens år 1995. Den er dog blevet overgået en del gang siden dengang. Det var R.E.M. med Losing My Religion, før det der kom ned toner fra Love Shop og nummer om Pia Larsen. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen på Radio Alpha. Det er Luther Vandross, der får lov til at fortsætte musikken. Hermed Never Too Much. Godmorgen.

0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Alle tiders

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut her med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver Troels Christensen med Svigtet og Forladt. Voice, kærligheden skal findes. Men lige nu, der får du Kim og Hallo. Bliver

Det bliver Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. Andrea Berg, der sidst nyt færd. Vi skal også høre Kirmes musikanten og Spencer Barnhoff. Men lige nu, der får du Lotte Risholdt. Stå af ræset.

Flæskefjord tørfisk med rullepølsemad. Bøgens og Patricia med dansebar på Zanzibar. Men lige nu, der får du Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskab.

Det bliver Stratovani med Immer wieder Sonntags. Jan Larsen, når der kommer en båd med bananer. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal have fat i Mona G. med Dig skal jeg elske alt min tid. I studiet, Bo

Det bliver Henning Vad, når bare solen skinner. Damiano Malini med Marina. Men lige nu, der får du Jan Rasmussen. Du er den eneste.

Amigos, vend dein Herz højt nagt. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 for Favreskov. Fast domino med Jambalaya. Lige nu får du Pia Pilgrins med Borta med vennen. I studiet, Bo Jens.

Keep your Tommy Carlson med I've Got a Lonely Bronze of Coconuts. Elisas, det skal være let. Men lige nu, der skal være split nye toner her fra Susanne Dahl. Jeg tror på frihed og fred. Jeg

Det bliver Sweepnuts med Sommeren og Særligheden. Claus og Servants med Oda for Øjabakka. Vi skal også høre Fantasy med Bube Dejne Køling. Men vi er nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Der skal være fat i Kim og Hallo med Hey Malou. I studiet,

Det blev Elvis Presley med Don't Be Cool. May Hatton med Sæt en tanke afsted. Vi skal også have 1000 striber med René Frans. Men lige nu, der skal vi lytte til Lene Holme med Min kloge hund.

Det bliver Rakler Stenny med i en gammel landsbyhave. Amik Duo med Nat og Dag. Vi skal også høre Kisa og Søren med Jeg elsker dig. Karina Høgfeldt, vi vil altid være venner. Ricky King med Rå til de rosen. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Fagerskov, jeg skal have fat i Daniel Alfantino med Du und ich. I studiet, Bo Jensen.

Vikingerne, hallo. Godmorgen. Vi er til at holde på tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Folkeskov. Thomas Johansen, De Unge Dage. Lige nu går der kima, hallo, med dag og nat. I studiet

Det bliver Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på. Bodil Udsen og Poul Bundgaard med 1, 2, 3. Vi skal også høre Donalds med den gamle Mona-klokken. Men lige nu, der bliver det René and Renato med Save Your Love.

0: forlod et savn. Længslen efter dig, mit København.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radio Favreskov.dk.

debuter Mats Blatt med Nothing Mere End Kjærlighed. H.C. Ejner danse under stjernerne. Lasse Stefans kommer med Ingen Prokler en Marcos. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Jeg skal være fat i Vibeke og Henrik Nørlykke. Skal vi sidde på en veranda. I studiet Bo

0: Det bliver Bernie Saxophone Entertainer med Lucky Lips. Ib Grønbæk med She Loves You, yeah, yeah, yeah. Men lige nu her i formiddags radio på 104 fra Favreskov, skal jeg fandme Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strengelej. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: Ja, så er jeg på pinden. Og det vil sige, at jeg blev lige lidt forhindret her. Jeg fik lige lagt noget musik ind, så måtte jeg lige smutte hjem igen. Men nu er jeg her, og den sidste time her, det bliver så melodier med bogstavet J. Og der har jeg fundet en hel del her. Ja, vi er sådan set lige så godt start. Så velkommen.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så fik vi lige startet her. Der er gået sådan lidt cookie, men det, nu er jeg på plads igen. Jeg var lige hjemme og hjælpe min veninde. Hun er falden. Sådan er det. Og jeg hedder selvfølgelig Poul Kirkegaard. Jeg startede her den sidste time. Der startede jeg med Jens Buk Jensen. Sommerkvældens melodi. Jeg tror, han var nordmand. Og jeg synes jeg lige, jeg kendte den der, men ja. Nå. Men det finder jeg lige ud af en gang. Johnny Logan, han fortsætter sørme. Long Lay the Rivers. Og John Sedaka. Sika. John Sedaka. Jeg mener altså, han hedder John Sedaka. Nå, det er også lige meget. Den melodien hedder i hvert fald Angel. Så velkommen her på Radio Fagerskov i samarbejde med City FM.

0: Grazie.
1: Det var John Sedaka og med Angel Johnny Logan, Long Lie the Rivers. Juliane Werling, Am Tag als Cody Kramer. Så kom Tippi Clinton, Venus in Blue Jeans.

Ja, Jimmy Clanton var det her med Venus in Blue Jeans. Og Juliane Berding, Am Tag als Conny Kramer. Stop. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad den hedder på engelsk. Men ja, sådan er det jo. Når man lige skal, så kan det godt være lidt svært. Men nu skal vi høre et par duetter. Jan Kreitzer og Anne Schilder. Take Me to Ibiza. Og Johnny Hansen og Astrid Bæk. Det er Hey Paula. Her på Radio Fagerskov i samarbejde med City FM. 104,0. Og jeg hedder Paul Kirkegaard.

Ja, det var Jan Kaiser og Anne Schilder med Take Me to Ibiza. Og Johnny Hansen. Ja, den Johnny Hansen. Og Astrid Brik. Hey, Paula. Vi skal have sponsorer lige om lidt. Jean Daville. Skal vi høre med Oh My Sailor. Og J.P. Vest. Jimmy, Don't Need Me Anymore. Efter sponsoren, der kommer John Denver med Johnny Be Good.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, ja. Det var slet ikke så ringende. John Denver var det her med Johnny B. Good. Og så var det jo... Så var det J.P. West, Jimmy Don't Need Me Anymore, og Jean Darville med Oh My Sailor. Nu skal vi høre Johnny Burnett, You're 16. Johnny Cash kommer bagefter med Mean-Eyed

Det er jo samme Johnny Cash. Med mean eyed cat. Og så var det Johnny Burnett. Jo, 16. John Fogerty. Skal vi høre nu med Bad Bad Boy. Efter ham, der kommer Joe Cocker. Don't let me be understood.

0: her var det så Jerry Lee Lewis, Keep Me In Mind. Det skal vi nok. Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. Og så var det John Fogerty med Bad Bad Boy. Jeg skal til at slutte lige. Om lidt så kommer Peter og hans... Hvad hedder hun?
1: Han hedder Max, eller hun hedder Max.
0: Hun, Max. Peter og Max. Max,
1: Max
0: Peter. Max Peter. Nej, det er jo South, skal vi høre. Games People Play. Johnny Ray, det er Hernando's Hideaway. Og

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

0: Ja, med disse toner her fik vi skudt eftermiddagen godt gang på denne dejlige solskin i dag. Max er også med mig i dag, så det er super godt. Og når jeg siger Max, så tænker vi, er det en dreng? Ej, det er det ikke. Det er en pige, der sidder her ved mig. Og ja, så må I selv lidt tilkøbe på den derhjemme. Nå, nok om det. Vi skal høre en masse god musik i dag. Det bliver både mig, der kommer til at spille i dag, og det bliver også Max, der kommer til at spille i dag. Og jeg kan se, hun sidder lidt med mobilen, så det kan være, hun sidder og forbereder sin udsendelse. Gør du det, Max?
1: Ja.
0: Super fedt. Jamen, så er vi godt klar i dag, og vi skal også quiz i dag. Og ja, det er Matas, der har været så flink at sponsorere noget i dag, så det bliver super fedt i dag. Men nu varmer vi op med Lotte Risholm med lidt god musik, og så bagefter så er det tid til quiz time.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til at quizze nu. Og det, vi quizzer om i dag, det er to fine gevinster. En første, anden, første præmie og en anden præmie. Og begge præmier, de er fra Matas. De har været så flink at sponsorere to fine præmier. Første præmien er en fin, hvid make-up-taske. Dejlig fin. Og anden præmie er en lyserød make-up-taske. Så ja, der er noget, en lille fin gave, man kan give til sin kone eller kæreste. Eller man kan også selv beholde den, hvis man går med make-up. Men jeg kan lige helt til sige det ud. Jeg går ikke med make-up. Nå, nok om mig. Vi skal i gang med quizzen, og spørgsmålet lyder sådan her omkring Matas. Hvor er det, at Matas har adresse henne? Ja, hvor har Matas adresse henne? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Hvor har Matas adresse henne? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Hvis du ved det og godt kunne tænke dig at vinde en make-up-taske, så skal du gribe telefonen lige nu og ringe på 86 98 04 16. 86 98 04 16. Og så sidder jeg lige nu klar ved telefonen og tager imod opkald. Og man skal være medlem af radioen, for man kan deltage. Mens vi venter her på radioen på, at der er nogen, der giver os et opkald på telefonen, så skal vi høre Dan Ballala Star med Dans Top Malayen.

Dan Balla Alastar fik vi her med nummeret Danstop Malay. Og vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen. Det vi quizzer om i dag, det er både en første præmie og en anden præmie. Første præmien er en meget fin make-up-taske, man kan tage med til, når man skal i byen, eller man skal ud og høre god musik. Og anden præmien, det er en fin, også fin, lyserød make-up-taske. Så ja, der er to gode præmier på højkant. Så det bliver spændende at se, om vi kan få fundet en vinder i dag. Og spørgsmålet lyder sådan her. Matas ligger et bestemt sted i Hadsten, men hvor i Hadsten? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Ja, hvor ligger Søndergade hen, eller hvor ligger Matas inde i Hadsten? Rigtig godt spørgsmål. Ring ikke og giv mig et svar nu på telefonen, som er 86 98 04 16. Og så kan det være, du den heldige vinder, der kan vinde dagens gevinst. Og husk, man skal være medlem af radioen, for man kan deltage. Nu skal vi høre et nyt nummer med Bo Young, og det er Vores Sted. Så her kommer Bo Young med Vores Sted.

Ja, det var så Bo Jong, vi fik her med nummeret Vores Sted. En ny sang, han lige har lavet. Og jeg kan lige hurtigt fortælle, at det er faktisk ikke Bo Jong, der har lavet den, men det er hans far, Jottebiver, der har lavet den. Men det lyder godt, når det er Bo Jong også, der synger den. Nå, vi har stadig en quiz kørende her på radioen. Vi har 10 minutter nu til at få kørt den quiz igennem, og så skal vi have en omgang sponsorer, og så skal vi have fundet en vinder derefter. Og spørgsmålet lyder jo sådan her. Hvor er det nu Matas, de holder til henne, eller hvor har de adresse til henne? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Hvis du ved det, og godt kunne tænke dig at vinde sådan en fin make-up-taske, så skal du ringe til mig på 86 98 04 16, 86 98 04 16. Og så kan det være, at du måske er den heldige vinder af sådan en fin make-up-taske. Vi trækker to vinder i dag, for vi har fået sponsoreret to make-up-tasker. Så det bliver spændende at se, om der skal have dem med hjem. Vi skal høre en anden ny sang. Det er Henning Vad, den synger på os, der også har lige udgivet en ny sang. Den hedder Når bare solen skinner. Så den skal vi høre nu. Værsgo til Henning Vad.

Henning Vad. Den syngende post fik vi her med nummeret Når bare solen skinner. Ja, det var så en af hans nye numre, han lige har udgivet, og jeg synes, det er et mega godt nummer. Vi skal mere til noget mere god musik. Vi skal høre Superdur med fed rock, men lige inden da, så skal vi lige have læst spørgsmål med en gang mere. Og det, vi quizzer med i dag, det er to fine, meget fine make-up-tasker. Vi udlover to. En første og en anden præmie. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvor er det Matas, de har adresse henne her i Hasten? Ja, hvor har de adresse henne her i Hasten? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Hvis du ved det, og godt kunne tænke dig at vinde sådan en fin make-up-taske til din kone eller til dig selv, så kan du ringe ind til mig lige nu på 86 98 04 16, og så kan det være, du er den heldige vinder, jeg trækker her senere i dag. Superduer med nummeret Fed Rock.

Yes, det var så Shubidua, vi fik her med nummeret Fed Rock. Og nu skal vi lige have spørgsmål en sidste gang, og så skal vi have en omgang sponsorer. Og så når sponsoren og den næste sang er her er slut, så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz. Og spørgsmålet lød sådan her. Hvor er det Matas holder til henne i Hasten? Ja, hvor er det Matas holder til henne i Hasten? Er det Søndergade 1, Søndergade 2 eller Søndergade 3? Er det Søndergade 1, eller er det Søndergade 2 eller Søndergade 3? Hvis du ved det, så greb telefonen lige nu og ringe på 86 98 04 16, så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Vi skal høre som lige herinde sponsoren, så skal vi høre Peter Belli med nummeret Taxa. Og bagefter, så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
4: Hvad i orden musik? Smag.
5: Radio Farverskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
6: Der er frut i fej i møden, og Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
5: Eller kan du lide det her slags musik?
7: En lille ring af guld, med kærlighed fra mig.
5: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: Så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio. Dagens sponsorer er Mestas i Hasten.
1: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Ja, og så lige en sponsoren, der havde vi jo Peter Belli med nummeret Taxa. Og vi skal have fundet en vinder nu af dagens quiz, og det vi quizede om i dag, det var jo... Der var to make-up-tasker på højkant, så jeg har valgt, at vi skal have både en første præmie og anden præmie. Og første præmien, det er en meget fin make-up-taske, sådan en flad fin en. Så den skal vi have fundet en vinder af nu, og jeg har faktisk fundet et medlemsnummer, der har vundet. Og det er nu... Det skal vi have afsløret nu. Det bliver... Det bliver 1086. Første præmien går til 1086. Stort tillykke til 1086. Så skal vi have fundet en anden præmie, og det er også en make-up-taske, men den er bare lyserød. Meget fin en lyserød. Så det kan man også godt bruge. Og ja, hvem det er, det skal vi have afsløret nu. Det er... Spænding stiger. Medlemsnummer nummer 97. Ja, stort tillykke. En anden præmie til dig. En fin lyserød make-up-taske er sponsoreret til dig. Værsågod. Og ja, gevinsterne de kan afhøndes i kontortiden, som er i mandag fra 15 til 17. Der kan du hente dem dernede. Du kan også hente dem nu, hvis du har tid. Jeg sidder lige nu på klar hernede, så skal I bare lige ringe inden I kommer. Og det var første præmie, den gik jo til 1086. En fin make-up-taske, hvid en. Og anden præmie gik til 790. Medlemsnummer nummer 790 har vundet også en fin make-up-taske, men den er bare lysrød. Jeg håber, jeg bliver glad for jeres gevinster, og de kan afhøndes i morgen i kontortiden, som er fra 15 til 17, eller de kan også afhente den nu, hvis I vil det. Nå, vi skal høre noget mere god musik. Vi skal høre Bjørn Okay, og de spiller her Mølleåen. Dejlig musik.

Bjørn Okay fik vi her med nummeret Mølleåen fra 1992. Så skal vi ind bag de i Venstre Fængsel. Vi skal ind med Finn og Jakob, Finn Nørbygaard og Jakob Havgaard med sangen Venstre Fængsel.

0: Ja, det var så Finn og Jakob med nummeret Venstrefængsel. Vi har fået en musikønske ind på telefonen her. Det er mig, min private telefon, der har en af mine kære venner, der har gerne vil høre et musikønske. Han vil gerne høre Volbeat med nummeret For Evigt, så det skal du få her. Værsgo.
1: Her får du et musikønske.
2: Goddag, du! Vil du danse med mig?

Ja, det var så en opfordring for en af mine kære venner, der gerne vil høre Volbeat med nummeret For Evigt. Og hvis du sidder og tænker, ham der Peter kan ikke spille noget andet end det, jamen så er du velkommen til at bare skrive ind til mig på musik@rettefarverskov.dk. Du kan også ringe ind til mig på telefonen, som er 86 98 04 16. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan opfylde dit ønske den vej. Vi skal høre Candice med nummeret Facebook.

0: John Mogensen live fik vi her med nummeret Der er noget galt i Danmark, og så havde vi også lige ham, der kom Candice med nummeret Facebook. Carl Hermans Trio vil gerne dogne dagen væk, så ja, hvorfor ikke lade dig dogne dagen væk med noget god musik? Carl Hermans Trio, dogne dagen væk.
1: Jeg vil dogne dagen væk i min lænestol.

Ja, det var så Carl Hermans trio med nummeret Dovne Dagen Væk. Ja, det kan man jo også sådan en søndag, bare Dovne Dagen Væk, hvis man ikke skal noget. Man kan også lytte til noget god musik, som vi gør i dag, og det skal vi fortsætte med. Vi skal høre Carina og To Gange Jensen med nummeret Anita.

Ja, det var så Karina og 2x Jensen med her med nummeret Anita. Vi fortsætter med Kjetil Ingemann med nummeret Hjemme igen langt herfra.

Ja, det var så Teddy Ingemann, vi fik her med nummeret Hjemme Igen, langt herfra. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Bo Olsen med nummeret Søndag Morgen.

Ja, det var så Bo Olsen, vi fik her med nummeret søndag morgen. Jeg var næsten lige ved at falde i søvn på grund af den sang, den var så stille og rolig. Men nu tænker jeg, at vi skal skrue lidt op for musikcharmen og snikket musik, mix musik på. Og det er Skumrejsen med DJ Bassen.

Ja, så vågnede jeg lidt op igen. Det var så Skummer Andersen, vi fik her med nummeret DJ Bassen. Så skal vi have et godt John Mogens nummer. Hvad tænker de på? Og ja, hvad tænker de på inde på Christiansborg? Det er et godt spørgsmål. De tænker ikke på så meget lige for tiden. Her kommer John Mogensen. Hvad tænker de på?

er den pose min? Man knokler løs, men er bare til grin. Hvad tænker de på inde på den der vogn, når de tænker? Hvis de tænker. De tror vist, de passer en kæmpe flok for, som er lagt i lænker. Det vrimler med floskler, dem man hørte i går. Men hvad med et sprog, som hele folket forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært alfabetet. Tålmodighed er jo en dyd, hvis man gider at vente. Men det gider vi ikke. Find på noget nyt, der giver rente.

det og lave Femøren meget mindre. Kronen, den er lille nok, den rækker ikke stort. Lidt mad, en smøg, en øl eller to. Selvfølgelig hygger, det er jo for dyrt på en krog. Vi tvinges til at spare, men af hvad? Skal man så flindre rundt låne penge eller satse på en sport, på tips, på trav med nul som gevinst? Jeg hørte noget. Var

stinker. Vi hører de samme floskler fra i går. Men hvad med at tale et sprog, som vi alle forstår? Der er jo andre trods alt, som har lært lidt af alfabetet.

0: går af og nyder freden og roen. Alt under et, kort og godt. Røv og guldsand.
1: Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Hvad tænker de på? Og apropos John Mogensen, så er der mange af jer, der ved, at John Mogensen skrev også en sang, der hed Så længe jeg lever. Og dem er der mange kunstnere, der også har haft fingrene i og sunget. Og en af dem, der også har sunget den, det er Maj-Britt Post. Hun har også sunget Så længe jeg lever. Så den synes jeg, vi skal høre, hvordan det lyder, når det er Maj-Britt Post, der har fået den i hånden og synger den. Her kommer Maj-Britt Post med nummeret Så længe jeg lever.

Susanne Dahl fik vi her med nummeret Forelsket i dig. Vi hopper videre til næste, det er et godt Flemming Bamse-nummer, eller rettere sagt Bamses venner, som der hedder Fru Larsen.

Bamses venner fik vi her med nummeret fra Larsen. Og så lige en sponsorerne her, så skal vi have Ib Grønbæk med nummeret Peter Løjtelt. Og når vi har haft sponsorerne, ja, så kommer der et godt nummer med Johnny Madsen, Ses vi lidt vildt. Og bagefter det, ja, så er det Max her, der tager over med mere god musik her den sidste halve, ja, de sidste par kolde sekunder her. Men lige inden til at tage sidst, så kommer jeg lige tilbage og lige takker af. Men efter Ib Grønbæk og sponsorerne og Johnny Madsen, ja, så kommer Max at tage over. Så ja, det bliver spændende at se, hvad der sker.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Goddag, du! Vil du danse med mig?
4: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager? Så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
5: Musikønsker 86 98 04 16.
4: Dagens sponsorer er Mastas i Hadsten.
6: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
7: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
8: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
4: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
9: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
4: Eller kan du lide det her slags musik?
10: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
4: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskovs hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Du har stillet ind på Radio Favrskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Vi blinder nu op for det utroligt populære program.
4: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
5: I studiet er det Peter.
6: Hej, det er Peter Wilman.
7: Nej, nej, nej, nej.
8: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
9: Det er god radio.
10: Fik du fat i det?
11: Hold da op. Hold da bare helt op.
12: Det er skide godt, Egon.
11: Hvorfor fanden er der ingen musik?

inden vi lyttede til linje 3, der lyttede vi til Gasoline på banen. Den var måske lidt lang, den med den linje 3's Beatles medley, men da jeg så den, at vi havde den i systemet, så blev jeg simpelthen så begejstret, at jeg ikke kunne lade være med at putte den på. Næste sang, der kommer, det er Gnags med En underlig fisk.

0: Det var Gnags med En underlig fisk. Nu skal vi over til noget lidt nyere, over 10 år gammelt, men stadigvæk nyere. De eneste to, Skrig det til træerne.
1: Ja.

Det var de eneste to med skridte til træerne. Nu runder jeg af, og så bagefter kommer Peter på, men først skal I lige høre Tommy Seebach under Stjerner på himlen.

0: Ja, så er min tid ved at være udløbet for i dag. Og om lidt, så kommer Vester og tager med noget mere god musik og nogle, også nogle svende quizzer, ser det også ud til. Han arbejder på højtryk, og men lige inden jeg kan sådan noget sige helt farvel, så skal jeg også lige sige, hvem der var, der vandt dansk quiz. Og vi havde jo to vinder i dag. Det var 10-86 og medlemsnummer nummer 97. De har begge to vundet nogle fine make-up-tasker. En lyserød til anden præmien, og en stor, fin, hvid en til første præmien. Jeg håber, I bliver glade for de her gevinster her. Og gevinster, de kan afhændes i kontortiden, som er i morgen fra 15 til 17. Vesteren så kigger lidt mærkeligt på mig.
1: Hvad har jeg så vundet?
0: Ja, du har da ikke vundet, og du har da ikke ringet ind.
1: Hallo? Altså, du ved godt.
0: Ja, du må ringe en anden gang.
1: Det er så i orden.
0: Ja. Nå, jeg skal også lige sige en tusind tak til Max, som der har været med i dag. Hun har også været glad for det. Har du det, Max? Ja, og det går super godt. Og det kan være, at vi snart får en ny studie, hvad det er på radioen, fordi at, jeg har jo en lille fugl synger med Max. Hun er begyndt at blive måske klar til at sidde selv hernede. Så det er super godt. Indtil da, så høres vi bare ved på søndag igen. Så kommer jeg tilbage igen, og jeg håber, at også Max hun kommer igen. Så bagefter så kommer Vester og tager over med noget god musik. Indtil da, så høres vi bare ved. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

med Juntix her, og lad det svinge. Jamen, så god aften ude, venner, og hjertelig velkommen til alle tiders sensommerbal her på 104 Skov i samarbejde med City FM. Tak til Peter Sleiborg og Max for 2 timer god musik her på stationen. Vi fortsætter, og mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig frem mod 21. Traditionen tro, søndag aften er det også quiz-tid her på 104. Og i aften er der også radioen, der har haft muldvarpen op i lommen, nemlig ja. Og det er en elpisker og en flaske vin, som man kan få står for en bitte ski på, mens man laver mad hjemme her søndag aften, ikke? Det kan du nemlig vinde her 1945 og igen 1915 og 1945. Du skal bare være medlem af radioen. Men det vender jeg tilbage til her lidt senere. Yes. Vi skal have gang i det hele handler om, nemlig skøn musik. Vi skal have fat i Helge Engelbrecht, som også er en del af Nightbird and Friends, med et hjerte guld. Helle Lynge, hvad skulle jeg gøre uden dig? Den kan vi lige lynhurtigt omdøbe til, hvad skulle vi gøre uden god musik? Og på det, Bjørn og Johnny, musik, det er det du har. God aften.

Vi skal da bare lige videre i musikken her. Vi skal have fat i Barbados med Hold Me. Det bliver også nye toner fra Henning Vad, Den Syngende Post, når facaden bliver lagt. Det bliver også nye toner fra Henrik Andersen med Motorvej til Himlen. Men inden da, lige nu her på 104 for Farskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det Bamses Venner, helt tilbage fra 1986 med Cherish Darling. I studiet, Frank Vester.

0: Nu skal vi have fat i Blackjack med Lucky Lips. Det bliver også Rune Rudberg med Herlige Gran Canaria. Bise den med Amora. Men inden da, lige nu, her på 104 for Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det ABBA med I Have a Dream. I studiet, Frank Vester.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Og så må der danse tæt. Jo, jo.

Det bliver lige her Blackjack med Lucky Lips. Videre i musikken skal vi. Vi skal have fat i Roland Sedermark med Don't Be Cruel. Det bliver også Ib Grønbæk med De Lange Underhylder. Det lysner med min sang om min Ferguson. De fire S'er, det er dit liv. Ganske rigtigt, så sandt som det er sagt. Men inden da, lige nu, her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det lige musikalske toner sendt til Assens på det fynske øhav. Jo, vi kan lige tage rutbilen derned, ned til Jan og Bente, som også sidder og hører på kanalen her, hvilket jo er fantastisk. Og de lander op til fest, nemlig Vi Holder Fest med Torben Lindager. I studiet, Frank Vester.

0: Med Flamingo-kvartetten her og Little Dipper, jamen så vil vi tage hul på endnu en time af alle tiders sensommer aftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med City FM. I studiet frem mod 21, der er det stadigvæk Frank Vester. Mere musik skal vi have. Vi skal have sendt nogle lytteopfordringer ud til Ulla, som gerne vil høre Jan og Sonny Boys med Jeg glemmer aldrig melodien. Tilbage til 1989 skal vi have fat i Peter Belli og Beste. Men lige nu, der skal vi have fat i popfordringen stadigvæk fra Ulla fra 1987. Fem gange kaj og en dreng og hans hund. God aften og velkommen.
1: Her får du et musikønske.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: It's party time.

Det var her Andrea Berg med Seemann. Yes, vi skal videre. Vi skal have fat i fra 2012. Der skal vi lige have fat i Bjarne Hjulmand med På Valsen Igen. Det bliver også George Bangers Elekse med Una Paloma Blanca. Men lige nu her på 104 for Farveskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det Dan Band All Stars med et danstop midtlig. I studiet Frank Vester.

0: George Baker Selection var det her med Una Paloma Blanca. Så har Claus for Årdal ringet ind og kan få lidt musik, og de kommer her. Vi skal have fat i, Bjørn Okay med Se hvor dansen går, Johnny Reimer med Sikken fest fra 1999, og Birthe Kjær med Vi maler byen rød. Men lige nu her, om et øjeblik, der skal vi lige tilbage til 2012 og have fat i, som førnævnt, Bjarne Julemand med På valsen igen.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
5: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
4: Hits på hits.

0: Birthe Kjær var det her på opfordringen fra Claus, nemlig Vi maler byen rød. Vi skal videre musikken. Vi skal have fat i Mathias Vincent Davidsen med Da singlerne bliver støvet af. Det bliver også Michael Pjenngaard Jensen, er også før sanger i duen Mik og Pylle. Sig, du bliver her til i morgen. Det gør jeg dog ikke. Jeg skal lige hjem og sove, inden arbejdet kalder igen. Og helt nye toner fra Lotte Risholdt med Står jeg ræset, men inden da lige her på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM, der skal vi tilbage til det dengang, det var før, nemlig for snart 38 år siden. Der skal vi nemlig have det fat i Candice og nummeret, som hedder faktisk titelnummeret på deres allerførste album, som de lavede helt tilbage i starten. Så det er en god gammel klassiker, vi skal have fat i her. Nemlig, hvilke herlige dage. I studiet, Frank Vester.
1: Hej, vi er Candice.
2: Og vi synes, det er fedt at få en sms fra dig.

0: Det var her Anne Norvik med Olsenbanden. Kære venner, klokken er 19.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Jamen, hallo og lige et øjeblik. Det var her Rikke Pedersen og Jan Larsen sendt en tanke afsted. Og før var det Rangers med, du har det der. Og hvad jeg har, det er skøn musik til dig ude bag højttalerne helt frem mod 21. Vi skal videre i musikken her, og ja, når det så er sagt, så er vi så også i gang med den. Med endnu en time af Alletiders sensommeraftenradio her på 104 for Vareskov i samarbejde med LRF. Og jeg er ved at gå klar til quiztid her, nemlig klokken 19.15, hvor vi sætter aftens første quiz i søen. Og gevinster og regler og det der, det vender jeg tilbage til. Men du skal være medlem, det er det eneste krav, vi stiller. Så yes, sådan er det. Men mere om quizzer og spørgsmål og så videre lige om lidt. Indtil da, mere musik, Streamlers, Sommeren og Charligen fra 2026. Men lige nu, der skal vi have fat i Tommy's og tre små ord. I studiet, Frank Vester.

0: Kaptajn Cook var det her med Kusera Sera. Nu er det tid til at lytte godt efter.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Ja, det kræver faktisk et lille bifald. Det er godt gået, simpelthen. Og ja, vi skal til at quizze her på Radio Favreskov. Og det er radioen, der har haft muldvarpen op i lommen, og har besluttet sig for, at vi i aften skal quizze om en elpisker og en flaske vin. Både nu her og igen her cirka 1945. Du skal være medlem for at deltage. Det, jeg spørger om, det er Radio Favreskov. De har tidligere deltaget i familiemesse, som afholdes i, som er blevet afholdt tidligere i Voldumhallen her i løbet af efteråret. Og spørgsmålet er så, skal Radio Favreskov deltage igen i år 2026 i familiemessen, som bliver afholdt i Voldumhallen, i hvert fald hvad jeg har lagt mig fortælle, den 1. november 2026. Skal radioen deltage på denne messe, ja eller nej? 86 98 04 16. Det er skønt at høre dejlig musik, fordi det er hammer fedt. I studiet, Frank Vester.

0: Det var her Jakob Havgaard, og det er hammer, hammer fedt med skøn musik. En quiz har vi kørende om en elpisker og en flaske vin, sponsoreret af Radio Favreskov. Spørgsmålet går på, skal Radio Favreskov deltage i dette års efterårsmesse i Voldumhallen 1. november? Ja eller nej? 86 98 04 16. Du skal være medlem. I studiet, Frank Vester.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
0: På opfordring, Bjørn Okay.

på opfordring her var det Bjørn Aarke med Kære Lille Anna. En quiz har vi kørende om en elpisker og en flaske vin, sponsoreret Radio Favreskov. Du skal være medlem. Spørgsmålet går på, skal Radio Favreskov være med i efterårsmessen, også kaldet familiemessen, i Voldumhallen 1. november? Ja eller nej? 86 98 04 16. På opfordring her kommer lige ind fra siden af, nemlig Robin, og siger hej, gamle ven.

0: En quiz har vi kørende her på Radio Favreskov om en køkkenchef håndmixer på 200 watt, og der er 5 hastigheder på sjoveren her, og en flaske vin. Den kan blive din derude, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov skal deltage i dette års familie efterårsmesse i Voldumhallen 1. november 2026. Skal radioen det? Ja eller nej? Og er du medlem af radioen, så kan du deltage i quizzerne her på stationen. 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Mere musik på opfordring. Thomas Johansen, tænd dit smil.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

opfordring her, Thomas Johansen, og tænd dit smil, skulle jeg sige. Yes, tænd dit smil. Vi giver lige sidste skud i bøssen her i denne her omgang angående quizzer her på stationen om en køkkenchef, håndmixer på 200 watt og 5 hastigheder og en flaske vin. Det kan blive delt ud, hvis du er medlem af Radio Favreskov og kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov igen her i 2026 deltager i årets familiemesse, som afholdes i Voldumhallen 1. november. Er vi med der? Ja eller nej? Og svarer du rigtigt på det spørgsmål, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Vi skal have fat i H.C. Eichner her med, for man kan høre god musik og deltage i quizzerne her på stationen, så kræver lige, at man tænder sin radio. Så efter det nummer, som bare små 3 minutter, så skal vi have fundet vinder. Så sidste skud.

Tænd din radio, fik vi her med H.C. Eichner. Og med det, jamen, så skal vi have afsluttet quizzen, og det gør vi lige på stående fod, og have fundet en vinder. Det, jeg spurgte om, det er, i år, der afholdes der igen familie efterårsmesse i Voldumhallen 1. november. Og mit spørgsmål gik på, deltager Radio Favreskov der igen i år? Ja eller nej? Og der var faktisk pænt mange, som vidste, at der er vi på pletten igen. Så alle dem, der har ringet ind, I skal være velkommen til at kigge forbi over på vores stand derovre i Voldumhallen 1. november. Simpelthen. Yes. Vi skal have fundet vinder af en flaske vin og en køkkenchef håndmixer på 200 watt og 5 hastigheder. Sponsoreret af Radio Favreskov. Vi er landet på mellemsnummer 1234. 1234. Stort tillykke med gevinsten. Og den ligger klar på kontoret fra i morgen kl. 15. Vi skal quizze igen om små 10 minutter, og lige inden da, skal vi til at sige, der får vi lige de svenske vikingerne, og de siger simpelthen ingenting. I studiet, Frank Vester.

0: Det var her Kimes musikanten med Tigger Tak. Og før var det Thorleifs med Alle smukke glade dage, og som før nævnt, Vikingerne, som sang Ingenting. Og med det, jamen, så skal vi til at lytte godt efter igen.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Lige præcis. Og det vi quiz om den her gang, det er en gevinst magen til, nemlig en køkkenchefron mixer på 200 watt med 5 hastigheder og en flaske vin. Du skal være medlem. Det er det eneste krav, vi stiller. Og apropos medlem. Hvis man nu sidder derude og tænker på, jamen jeg skal da være medlem af Radio Favrskov, det er simpelthen nødt til at være. Hvad er det så lige præcis, det koster om året for private mennesker? Jamen, ved du det derude, så lige giv mig et svar på det, så er du med i konkurrencen om den nævne gevinst. 86 98 04 16. Imens I gør det, så tager vi lige en travetur i Rebel Bakker med Gerd Dein. I studiet, Frank Vester.

Flemming Gammelholm var det her med Op i det Blå. Yes, en quiz har vi kørende om en flaske vin og en køkkenchef håndmixer på 200 watt og 5 hastigheder. Og med vinen i hånden, ja ja, hvad kan det så ikke blive til af dejligt mad? Med en lille skid på, ikke? Eller hvad man nu har lyst til. Heldigmand er der også nogen, der gør. Ja, nemlig ja. Det kan blive din ude, hvis du er medlem af Radio Favreskov og kan svare rigtigt på, hvad det nu lige er, det koster at være medlem af Radio Favreskov for et år for private mennesker. Jamen, hvis du har et bud på det, 86 98 04 16, og så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Lige nu, her på 104 Favreskov i samarbejde med LAF, der skal vi have fat i Ebbe Prank, fordi jeg kan bare give dig kærlighed. I studiet, Frank Vester.

kan huske det, så er der måske nogle af andre derude, der kan huske, hvad det koster at være medlem af Radio Favrskov på årsbasis for private. 86 98 04 16. Svarer man rigtigt, så er man med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Nu er det tid til, at vi skal en tur på Solsortevej.

Henrik Nørløkke var det her med Solsorte Vej. En quiz har vi kørende, hvor vi lige giver den et sidste skud nu her. Og det er en køkkenchef med håndmixer på 200 watt og 5 hastigheder og en flaske vin. Det er Radio Favreskov, der har haft muldvapen på lommen. Den kan blive din derude, hvis du er medlem af radioen. Det er et krav, vi stiller her på. Trods alt også det eneste. Og hvis man nu ser derude og godt kunne tænke sig at blive medlem, men ikke lige kan huske, hvad det koster, så er der måske nogle af de andre, der kan huske det. Og kan man nu det? Husk, hvad det koster på årsbasis at være medlem for private, så er det 86 98 04 16. Svarer man rigtigt, så er man med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Jamen, vi skal lige have sidste skud, som sagt, og Blue Hawaii, jamen, velkommen da. Nu tager jeg hjem til dig i studiet, Frank Kvester.

0: Aller sidste skud. Hvad er det koster om året for private og være medlem af Radio Favreskov? 86 98 04 16. En håndmixer og hvidviden er på højkant.
1: Der var en gang, at jeg var håbefuld. Nu er jeg bare fuld.
0: Du skal være medlem.

0: Trine Dyrholm kommer også lige med i posen her med en smut tur ned ad avenyen. Og med det, så skal vi have afsluttet quizzen her og fundet en vinder. Det jeg spurgte om, det er, hvad er det præcis, det koster om året for private at være medlem af Radio Favreskov? Og kunne man svare rigtigt, så er man med i konkurrencen om en køkkenchef håndmixer på 200 watt med 5 hastigheder og en flaske vin, sponsoreret af Radio Favreskov. Vi skal have fundet en vinder, og det rigtige svar det er jo selvfølgelig, at det koster 200 kroner om året, og så kan man deltage i alle radioens quizzer på årsbasis. Så de 200 kroner kan jo meget, meget nemt blive tjent hjem via fine gevinster, både for radioen, men også vores dejlige sponsorer på årsbasis. Vi skal have fundet en vinder. Det blev medlemsnummer 795. 795. Stort tillykke med gevinsten. De kan afhentes i morgen fra kl. 15 på kontoret. Og de skal afhentes inden for en måned. Så det er sådan der, for der er temmelig set, der er en gang imellem, der ligger nogen hernede længe og venter på ejeren på vinderen. Så inden for en måned skal de afhentes. Vi skal have mere musik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Med Jimmy og René her og et sving på et pori, jamen så er vi også for alvor taget hul på den sidste time af alle tiders sensommeraftenradio her på 104 for Favreskov i samarbejde med LRF. Vi skal have mere musik, selvfølgelig skal vi det. Vi skal have fat i Bjørn Lisby og Lille Palle med Korsbæk-sangen. Og vi skal også have fat i sangen om Skagen, nemlig Skagen Solnedgang i selskab med Candice. Men lige nu her på 104, der bliver det nye toner fra Kim og Hallo, som siger Hey Malou i studiet Frank Vester.

Det var her Candice og Skagens solnedgang. Så har jeg lige haft min lille nevø og niece i telefonen her fra de norske fjelde, som bor omkring Stavanger. Og William og Victoria. Og de vil gerne høre Rasmus Seebach, fordi selvom mørket er faldet på her, så vil de gerne en tur ud på en øde ø. Så det kommer lige nu her. Rasmus Seebach, Øde Ø. Værsgo, venner.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Til ære for William, for William og Victoria, hvis jeg skulle få tungen ret på det her, så fik vi her Rasmus Sebak og Øde Ø. Jeg synes lige, vi skal mindes en afdød person, som er lige har trådt af skoene her for ganske nylig, som var et mega stort navn inden for countryverdenen i det amerikanske storland derovre, nemlig Dolly Parton. Vi får hende her med 9 to 5.

0: Det var her Billy Ray Cyrus med Eggy Breaky Heart. Og før det var det jo Dolly Parton med 925. Så kører vi lige tilbage til listen lige bagefter. Lige nu, der var det jo også, vi skulle også have Bjørn Lisby og Lille Palle med Korsbæk-sangen. Den kommer lige om få øjeblikke.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

kisser, og Søren var det her med den gamle krom. Bamses venner var det også med et klip i mit kørekort, og Bjarne Lisby og Lille Palle med Korsbæk-sangen. Birthe Kjær, som en fugl i det fri. Tre røde roser fra Lisa Per, men lige nu her på 104 fra Farverskov, i samarbejde med LRF, der skal vi lige have fat i 1000 striber med René Frans. I studiet, Frank Vester.

Kære venner, klokken er ved at nærme sig lukketid her på Radio Favreskov. Vi har lige lyttet til Bjarne Lisby og Malkepigerne. Det blev også til en sang, der er meget aktuel i øjeblikket, nemlig Find gummistøvler og den varme trøje i selskab med Bjarne Julemanden. De sidste toner for min vedkommende i aften, det bliver Jørn Bitz, som siger godnat.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: to build on the girls and boys. Girls and boys.
1: Nummer 25.

0: Ny team med Retro Top 40, 26 Prince Girls and Boys, og den går op fra 37, og så var det fra 19 til 25, Hard Hunting, High and Low. Og så er det Falco fra 28 til 24 med denne her The Sound of Music på Retro Top 40.
1: Det beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Nummer 23.

Front Your Body. Vi er i 80'erne, vi er faktisk i 1986, i uge 36 med Retro Top 40. Det var i tre år tidligere, 1983, at du fik det her dankort. Og det var der mange, der stridte imod. De synes, det var noget mærkeligt noget, man skulle have et plastikkort. Der blev sågar lavet en kampagne, hvor mange butikshandlende, de havde nogle små klistermærker på. Dankort, nej tak. Men det kom. Og nu er der ingen, der kan forestille sig, at man ikke havde det. Nej. Dankortet i 1983. Brug dankortet, når du køber ind, som der stod i flotte, farvestrålende annoncer. Her er det Wham! Og The Edge of Heaven.

0: Janet Jackson, det var Nasty, som endte på plads nummer 21 fra 23. Wham gik fra 17 til 22. Plads nummer 20, det er Samantha Fox, Do You Wanna Please Me. Den får vi, når vi har fået nedtælling og reklamer.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og nedtælling selvfølgelig fra 30 til 21. 30 Rod Stewart, Love Touch. Invisible Touch med The Genesis var 29. 28. Katrina and the Waves of Sun Street. Spirit in the Sky, Doctor and the Medic, 27. 26. Prince, Girls and Boys. Hunting, High and Low, Aha, 25. Og 24. Falco, The Sound of Music. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox var 23. 22. Wham, The Edge of Heaven. Og så Nasty med Janet Jackson, der var 21 på listen.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Retro Top
9: 40. Retro Top 40.
1: Nummer 20.

Vi er i top 20 med plads nummer 20, Samantha Fox, Do You Wanna Please Me? Og den går fra 16 til 20. Og fra 21 op til 19, Pointer Sisters, som hører det her. Det var I'm So Excited. Og så en spændende sag. Står stille på 18. pladsen af Hollywood Beyond. Og What's the Color of Money? Og så går jeg jo være sjov. Ja, bare de nogenlunde hvide. Nu har vi snakket om Dankortet tidligere, men de sorte der. Ja, dem er vi vel ikke så glade for, er vi?

Lewis and the News her på plads nummer 17. Det er Retro Top 40. I uge 36 er vi, og Huey Lewis and the News stuck with you på en 17. plads fra 29. Og fra 27. Op ad listen også for 5 Star og Find the Time til denne uges plads nummer 16 her på Retro Top 40. Som du hører hver eneste lørdag her mellem klokken 15 og 18. Og søndag kan du høre den igen, hvis ikke du lige fik tid til at høre den lørdag. Eller selvom du hører den lørdag, så vil du måske gerne høre den igen. Og det er altså søndag mellem klokken 18 og 21. Retro Top 40 her på Radio Alfa og kun her

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Du skriver

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: 13 fra Superbananarama vinder. En ny time venter, og det gør også Johnny Nash. Rock Me Baby, han går fra 9 til 12 om et øjeblik.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Retro Top 40, Radio Alfa. Nummer 12.

0: Vi er i gang med time 3 af Retro Top 40. Det var Johnny Nash på en 12. plads med Rugby Baby. Og her nummer 11 og fra 13, Paul McCartney og Prince. Vi skal i top 10, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og så en nedtælling fra 20 til 11. 20, Samantha Fox. Do you wanna please me? I'm so excited. Pointer Sisters 19. 18, Hollywood Beyond. What's the color of money? Og Stuck with You med Huey Lewis and the News fra 17. 16, 5 Star, Find the Time. Sledgehammer, Peter Gabriel 15. Og 14, Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Venus, Bananarama 13. 12, Johnny Nash, Rock Me Baby. Og så Paul McCartney med pres på en ældre plads. Og i top 10, der finder vi her Depeche Mode op fra 20 med A Question of Time. Debutplacering i sidste uge på en 20. plads. Det ser lovende ud her for Depeche Mode på Retro Top 40.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Nummer 9.

af mørket med Michael Falk op fra 15 til 9. Lessons in Love, det er level 42. Dykker fra en 4. til en 8. plads. Lessons in Love har været med i 18 uger. Og Lessons in Love er en tidligere etter her på Retro Top 40.

7 med den her Papa Don't Preach. Det var også i 80'erne, vi fik Barbie og Ken. Ken, han var lidt stiv i det. Så var det bedre. Min datter, hun fik også Action Man. Hun sagde, jeg skal have Action Man også. Og med Action Man, det var meget specielt, for han kunne både bøje arme og benene. Og benene, ja, benene. Sådan var det. Legetøj i 80'erne. Jonas er klar med When Tomorrow Comes her på Radio Alfas Retro Top 40.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
7: Retro Top 40, Radio Alpha.
8: Nummer 5.

Typical Male, det var selvfølgelig Tina Turner op fra en 10. til en 5. plads. Den var ny sidste uge på 10. plads, når den stopper ikke her. Det tror jeg helt bestemt ikke. På 5. pladsen, nu på en 4. plads, Christy Burke og hans The Lady in Red. Her på Retro Top 40 fra Radio Alpha.

gang med Retro Top 40. Vi nærmer os toppen. På plads nummer 3 var det Movieland og deres Postcard to New York. Og så den her. Har ikke været nummer 1. Har ligget her på andenpladsen i nogle uger. Her er MC Mike og DJ Svan med Madonna-nummer. De har remixet og kalder den for Holiday Rap.

0: MC Mike og D og DJ Sven og Holiday Rap. Vi skal høre et af dem. Vi skal også have en nedtælling, men først lige de her.
1: For helvede, man, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
4: SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af.
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Alle tiders bedste sange.
19: Radio Alfa.
20: Radio Alfa.
19: Det her er Retrolisten.
0: Vi er nået inde på Retro Top 40. Først lige en nedtælling, og så etteren. Depeche Mode, The Question of Time var 10-9. Michael Falk ud af mørket. Og Lessons in Love med Level 42 var 8-7. Madonna, Papa Don't Preach. Og When Tomorrow Comes med Eurythmics var 6. 5. Tina Turner, Typical Male. The Lady in Red med Christy Burke var 4. Og 3. Movieland, Postcard to New York. Holiday Rap, MC Micah D. G og DJ Sven var 2. Og stadigvæk nummer 1, Tove Ditlevsens tekst, musik af Anne Linnet. Det er den her, som har et album, men som også var en

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører så noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, man. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hey, Sten, se den forud der! Han er klar! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Alle tiders bedste

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: aldrig brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.